0: ne și-au în noapte azi, băi, băi, pe bizit din ea se iudină ca uși, băi, Nurdan Müminoğlu günaydınlar demiş. Günaydınlar Nurdan Bey. Size de çok çok günaydınlar.
1: Evet, hazır bekleyelim.
2: Hadi.